Amotare se no lini yangi le motano saino tutundo tutundo tutundo ado tutum paragane dinga fere no yjori jon nga ba no fergom ka jakbo ko dergi charlay do hayne no hiri fere jakbo ni laybno tena.

kote day hak na ko janara kal kal gidena bar nga mon ngu sondi tonami dina mi hum habar nga mon ngu sondi day mo cholna habar nga day na mon nga ministere nga santé publique nga dan mo nga kulleng yen mi go dawa nga yela mi go ka jo mi go lu nga kullu do man yo chana docteur abdul majid abdul rahim churere day mi go nge kete kada ya ma yo gona dowleng de ga na mon non dan kal liga na jigay dana day aéroport international hasan jamus jigay ni na na jara ni awu ndu berni dum nya mana mi go nga ya ma ya wa dowle nga de nga day na ya woru nga kam na ram halama ji nge kete kada nga akul nga hal nga yen nga mi go dawa ire hal nga day mu janna wu day yan ni la fe fuyo day ya ji akula ndu dowle nga mo ga yoro nga day mi go ya war na mana dan kal nga te yo aka ngir mi char ga directrice adjointe nga day ya namru ko fodo nga day dan mo nga fondation nga dan gi char ga bill Emilia Gete Tania yu ngirum gede nge namburu ko halnge day dingi cede kada anni nge cede salman nge dia mangu dukule directrice nge dingi cede kada nga day dia mangu de jay dana gam naram halama par mi go nge halama dingi cede ko tangi cede kada akula lu mi go ko tala ga dan nge halla day drana yi ma ye junga day yi ma ye jang ngi cede kada nga ko tanga nar dan yu mi go nge cede mi go alliance nge cyan ga gavier nge ngirum gede nge cyan ga day namuru go cyar ga jenabi Mohamed yo demanga dokul directrice régional nga namrugo OMS yo manga domanio nga namrugo menaram halama dawla Afrika nga ngirim gede ngi cerga Chris Elias nga day namrugo halama fondation nga ran nga bulin nga day drana yaru ya tay nga hala day ya lunga drania ba jerga tega kam nangi kere kadanga nga lewni kajwa yo day ya lungrim ngi cerga Villa Emilia Getta yo haunde menanga da dengen ko rada nari rendi di chono woni nga halla dran yama yawo yama yawo nga day dingi kere kadanga dawa nga halla day dran haganu ga menaram halla ma dingi kere kadanga namru ga kakar ngi migo ya talama nga halla day yen migo dawa dingi kere kadayo nga day dingi nar dondonga day drande lunga hichan ga ministre docteur Abdul Majid Abdul Rahim yo day dingi chomana ngar ngi chopori ga jangu gute ga ika yo munga day dingi nar doni go day dingi tenga da balagar menanga dan mara ada gede halla da yo makoy yama onor balin gede makoy mam kulano manaram halla ma chobona ngaran kan hagyu hagaira man gaga dukiyu hagyu ara kanga da namro go manaram halla ma migo hunge yam gadan ben yam ge migo ge yan dawa ngara nge warer da ya migo hindawa amay gere da ya migo ya ku goran ga da dran yu migo ge da yan kida aloga tarti yo nga yo han gen ge kide lunga ko directeur general nga namro go halla man da lewni ka jore arun lafia Fuyo lungi chana doktor ya maji alias jitaingar yo inge day awonde kawli nganyo dan go hna chaga chon halla chapal ningi day dran ye chapal ninga namru minister ngadinyo nginga dingi kede kadanga kul anyo di hogi ngre

da yalla mako mo wonor bin jam gureu cial man nangam ngi ngi cialu ci ngrañam day man na wal yaagi da la di ngi cialu ci yo da mo ngi mako la rom nan wallahi ay man ngawte man naw ci gaa refu do ngi day man nga la mako la rene mu ñew ci war ran ya ala da dego da mo ko la no man ngire da yi wonu bonu dum ngi manam ko la ndo imana duna ga da yabla ngi di man ga ga man ngi neere kan wuro day lu nga cialu yen nga nga tane ngal li jow ay nga halla day kala man na di jow nga cianjol nanay nga may nanay rdum dum yo day gam nga ni nga nam yago dum ya li yaw salar day nga signen ronde kali dum signen nalaw ko den du tunu nga day yan jaral ka jwa gawte day ding nga nay nga gete no angal halla daduma day ka jwa nga halla day yakul nga day na ci lu nga nga day ya lu dum day lu nga nanay ro nga dan ma nga nungu yo ni jakay nga halla day ka jwa ro nga day na wakul yo ro day du wanyan bin jang ju do kan nga ko yego tere na angal ngere mon ko gaari arande yo sanga halla nga waka yo bla yo hal ko ga ira sanga bala naj kinum gi nga dando mon krom naria da ni ngana ko godo da ya nalu ya ngara na go kunna da ga pana ngam sa goran da kaw kaw nga da ga kadan nga ga tayra nangu gu fueri ngu ngire ngu hay ga da ka nan nam sa da te nga garan na hal na ma da gi nam ru bala te da nga dan go gani ga garan de kangi da ye go an bla iman ma dan ma ga ta ngal ya jonga da ya di ngana ngana yo nga wan ge heran wa ko ngire da ga ta ngal janga da ka jo ngana ngana yo dan go no bale ga ye nga da ma nanga ngana go chalo chagi kira da yana jara kama nyanda fan drama go da ina yo antan nian am gran no samere ido te hala de mu ko mbalo ro bilin ne gede amno lu ngri chan ga mamad den tan mo na ka sa da ni ni ki ga kan wa do mu ko mo na ro bilin ka bin te gi